0: Nges cak kudu natong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Iya, Im, bener gitu.
0: Tah, ku gitu na, cik atuh kuring nginjem 10.000 mah, keur meuli pulsa.
2: Suara Budaya, Bandung.